0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Akkurat. Ja, okay, vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju, du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig en Dag Bryggfjell och snackade med Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselinje med lag.
0: Ja då. Och meldinger har vi ju någon.
1: Så. Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Då. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi har ja. Stadig korrigert en streng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nu ha en konkurranse när det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vandlar.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån liten av tolkte som att vara i smörpressad, väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huska på. Han flir nog ner.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av nordmän. Och så är Ellen Andrea Wagn. Closeness. Den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wang presenterar projektet Closeness sammen med gitarrist Robert Luft och trommeslager Jon Felt skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en Hemnesvärring. Han Oddvar Nogis Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flostrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve. Og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane. Og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift. 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76-32-43.
0: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagen. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig om tida er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og Kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september, men da blir det veterantreff, campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir det ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hva som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik, og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lamme.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Da får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tida.
1: Vi får oppfordre han Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Han Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var ju en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nog den där stora klokeboken vår.
1: Ja.
0: Så jag tänkte för att du får släppa något till så ska jag läsa upp vad det står på 31 juli.
1: Ja.
0: Vär vis nog till att gripa fatt i det som är och glädja dig över det goda i livet ditt.
1: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Och för dem som inte hör det så var det nog hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det där, Sven-Erik Magnusson.
1: Så ha presskragen i sin hand.
0: Ja då.
1: Ja, akkurat. Så ska vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skreset. Vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. Forrige gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi träffat på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi pratar om.
0: Ja, det, vi får så.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De er nå på tur i Grønland, og i Atne Grønvatnet, her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og dette området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvel er kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et turområde, så vi bruker når vi går til Grøflhytta, så går vi om Grønvatnet.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grøflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere ha noen slottene her fra Smalsundmoen? Nei, ikke i Grøndalen. Nei. Det har vi ikke brukt. Det var jo de der på Lendingen som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slottene her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingen. Og de hadde båt her oppe også, som holdt på med feske. Hadde dere dreig dere med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente det eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona og Lendingsvik på. Fesken i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at man så jo på at det øres det jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo og logget først med bare året.
1: Ja,
2: og jeg badet så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja,
3: så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område allerede da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbæsjen.
3: Mørkbæsjen kom i, og
1: ja,
3: alt
1: ja.
3: Det slammet, for vi sier bare i Blekvatnet, det
2: ja.
3: Voldsomt, når
1: ja,
3: det slammet
1: ja.
3: Så kjent, så må det jo være voldsomt til å setning der oppe.
1: Ja, ja, det er det.
2: Ja, ja det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget
1: ja.
2: Smør.
1: Ja,
3: ja. Ja det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk.
2: Og, nei.
3: Men vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-hellerne. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er Lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for der lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før,
2: oh, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Det är en ganska svär heller.
2: Oh ja, ja, då är det nog den
3: vi pratar om. Så är det ju väldigt greppt att lägga en båt under på vinden.
1: Ja, ja. Jag har varit under den hellaren och det låg det några garnstänger.
3: Ja, väl?
1: Ja, och det var förtällningen det att det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hade de där garnstängerna. Han brukade vara i grönvatten och fisk. Ja. Så stack han ut garnan med de där stängerna där.
3: Akkurat.
1: Ja då.
2: Ja, och nu närmar vi oss Vassöve. Vassöve, ja. Det är ju där grönvatten, eller Länningsälva byn.
1: Ja.
2: Så den är ju artig älv, den här älva som start. Vi pratar om Mörkbacken.
1: Ja.
2: Där heter hon Jordbroälva. Och så för hon när jag kör dem, när hon kommer ut igen så heter hon Ytterälva.
1: Ja.
2: Och så går hon över i Gröndalsälva, för genom Grönvatten, och då heter hon Länningsälva.
1: Ja.
2: För hon genom Bleikvatten, och då blir det Bleikvatselva. Färdig där så blir det Rössåga.
1: Ja då.
2: Det är älv med många namn.
1: Ja.
2: Men här ute med på Vassöve så är Grönvatten där på cirka 530 meter. Och så ska vi nedover till Länningen och Bleikvatnet där på 408 meter. Så det är bra lång lid, den här Länningslia. Och den här stien som är, den är ju utbredd av och till. Och du, Olav, trodde att det kunde vara gjort för det kom folk till Länningen? Eller tror du det är en Olav och kanske en karl på Länningen som har gjort det?
3: Ja, när vi ser så tror jag att för en karl, men i så fall så måste ju vara en bästfar och så har en Olof som gjort det, för de två garnen var ju avhängiga, de brukar ju det här färdsvägen där.
2: Ja.
3: Så jag vill ju tro att det var dem som har...
2: Ja, du förtalte att var det bästfaren din eller var det faren din som for till korgen och med häst och vagn?
3: Ja, det var bästfaren min.
2: Ja, just.
3: Det var en Jörgen Gullesen, han var ju bror hans Olof.
2: Ja. Så då kan det nog tyda på att det var för de kom till Länningen att det var gjort någon med vägen där.
3: Det ville ju tro, i alla fall så måste det ju vara i den tiden de kom till Länningen att det var gjort.
2: Ja,
3: det kunde ju vara. För som sagt så kör ju han med häst och vagn,
2: ja,
3: över slagda, så det heter han. Och då kör han ju Länningslia.
2: Du vet, de murar upp den där vägen och...
3: Ja då, det är ju gjort en god arbete på det där. För, ja. På det värsta området för att kunna köra.
2: Mm. Och så kommer vi ner till Länningen.
3: Ja.
2: Och Länningen, det var ju där olle föräldramänna startade i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen och Maren Iverstatter, hon kom ifrån Smalsemoen. Var det något dubbelbryllup mellan de här?
3: Ja, det heter det. Det var ju det. Du vet, han och Olavs och han bästfar, de var ju sösken.
2: Ja.
3: Och hon bästa och Maren, de var ju också sösken.
2: Ja, just
1: det. Ja, väl. Det var
2: ja,
1: väl.
2: Och där, ja.
1: Ja. Vi säger Länningen. Och man, det är ju Länningsvika också. Vika, det är inte det. Så, i Bleikvatnet.
3: Riktigt.
1: Ja, ja.
2: Och Länning, det kommer från en god plats och kom sig på land när du kommer båt.
1: Ja, väl.
2: Ja, och sen landningsplats.
1: Ja, ja.
2: Och där skriver det lejlighet till att landa, skriver en seteryg om det här namnet.
1: Ja, väl.
2: Och jag vet inte, det är lite rart att det ska vara så stor båtförbindelse mellan där man blir från Oxelälva eller från Rösslaskala och så mot Länningen. Och så, men när man kom till Länningen så var det ju greit, då kunde man ju gang via Gröndalen och till Korgen eller nedover mot Fjellavlia och den vägen.
3: Ja, du vet att som så det var när i Vartmärkt är kvart från vägen ifrån Korgen och Bleikvatnet kom, så hade du till byn med, så var det ju kortast vägen överslagda och det blev fyllda för att komma på väg.
2: Ja.
3: Men när att vägen kom längre upp så att den kom till Fjellöven, så var det ju grejer att fara över Fjellövskalet.
1: Ja, för att...
2: Så då får du den vägen?
3: Ja, då vi får den vägen.
2: Ja, just.
3: Och det det är ju mycket stötter och jag tror ju det i utgångspunkten så var det plan att vägen egentligen skulle komma däröver istället för som så den var lagt. För det är ju lagt ner otroligt mycket arbete på den vägen så är det.
1: Ja, uppbyggande den lia, fjäll av lia.
3: Ja, fjäll av lia. Och ifrån hela vägen förbi Svalsimån är ju gröfta upp det där.
1: Ja.
3: Myrn är ju gröfta upp och där skråbakan är ju laga, laga väg.
2: Ja.
3: Så att den dag i dag så synas det ju gott i här gröften som de har tagit upp för exempel på Yttermyra på Korsmyra.
1: Ja, ja. Ja.
2: Så vi kommer tillbaka till den där vägen mellan Smalsundmåen och Hyllavliga senare.
3: Ja.
2: Men den här på länningen så är det en plats ett märrapöl. Alltså. Är det en häst som har gått sig ned? Eller var, du nämnde att det kunde vara lyn eller så skrämt han.
3: Ja, nej, det är ju historia så jag kom att det var en häst som var skrämt utan lynet så havnade jag i det där pölet där.
2: Ja.
3: Så därför var det väl namnet vart märrapölet.
2: Och märrapöla, det är ju utlöp underjordiskt till bläckvattnet.
3: Ja, det är riktigt.
2: Det är ju inte någon back.
1: Nej. Ja, det är i själva älva, den pöla där.
3: Ja, då.
1: Och så är det ändå älva vidare under jorda och ut i bläckvattnet.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, och känner väl också idag ändå för att den är bläckvattnet.
1: Ja.
2: Märkligen också har kartverket funnit ut att det måtte vara en back. Det är inte annat att vara underjordiskt. Så de har tagnat en bäck så jämn jag över.
1: Ja.
2: Och det går ju inte an för den bäcken må ju, vatten må ju rent uppover då för att komma sig ner över. Det är väldigt försäljligt. Men förbi lite öst om Marapöla så är det bru. Den är väl den enaste brua som är över Länningsälva.
3: Ja då, det är den enaste brua.
2: Okay, va?
3: Och den brua att den ser där idag, det var ju någon som var byggd av det där, ja det var väl betlag, så betlar med omfej och kurar och hette på att de flyttade därifrån.
1: Yeah.
3: De flyttade väl i 61 och 60 från
1: kurarna. Ja,
3: och för att komma sig över, över älven där så
1: byggde han den brua. Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det var en Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja,
2: och så han Malmen Vilmo som...
3: Arnolds Vilmo, men det skulle vara han.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Det kan gå till.
3: Ja, för Magne har snackat ju om det här broet där.
1: Ja, ja.
2: Och en gång i tiden så var det väl i sag och där så Länningsälva kom ner i bläckvattnet.
3: Ja, då Finnes har ju sag där.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Ja, så vi kallar bara för en back.
2: Ja, just det.
1: Ja. Jag har hört om.
3: Han gamla Finnes.
1: Ja.
2: Men sag där uppe, kan de hämta granen?
3: Nej, då, du vet, det var ju inte någon gran där, så den hämtade de ju långt unna.
1: Ja.
3: Så, närmast var det ju Bläckvass, förslia. Bläckvassforsområdet.
2: Ja, just
3: det. Det var det de hämtade det mesta.
2: Mm.
3: Och då var det ju att körde upp på Lysbläckvattnet och så var det flytt över Lysbläckvattnet och så körde från Lysbläckvattnet över till Bläckvattnet och så flyttade det in över.
1: Ja.
2: Och så skär det upp till mig för ett arbete.
1: Ja.
2: Men det gäller ju allgarden här upp med Bläckvattnet att de måste hända tömmeren när för Bläckvattforsen ner mot Bläckvattliga.
3: Ja, det var ju det.
2: Och på länningen så måste ju hämt tömmeret där.
3: Ja,
2: så det var nog lite ett arbete och lag sig en startgar på länningen i 1893. Ja. Hämt tömmer och skär upp på...
3: Nu har du snackat om att ändå när de skulle starta upp på 1700-talet.
2: Ja, ja. I Oxelälva, ja.
3: Ja, exakt på det.
2: Ja.
3: Haberg kanske är ju också en spare.
1: Ja, ja. Det var helt imponerande så att han fick det heller. Existerat på sån plats.
2: Och han, Olaus och Maren, de håller ju till i Rössasbåten för de kom till Länningen.
3: Ja.
2: Och de var med sig ett par unga när de kom ifrån Rössasbåten. Och så fick hon Maren 8 unga på Länningen. Ja. Det var alltså 10 unga där.
1: Ja.
2: Jag skönt att du grann levde på Länningen på den tiden som är... Och det innebär att man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
1: Nej.
2: Ja, vatten har de och ve har de nu. Eller? Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
1: Oh, ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån ja, januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer jag på.
1: Ja,
3: och det behöver han ju kött vet på. Det är historia säger själv.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk på det i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kommer och hjälpa sig med ett löne.
1: Nej.
3: Men jag har ju lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja.
3: Det är ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade nu från Lenninga så bodde han ju hos dottern på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lenninga på sommaren. Och då brukar han. Jag vet inte om det hände någon gång när fortaläggningarna kör vi inom det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på honom. Vi såg han komma i fyllutrabben då.
1: Ja, väl. Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
1: Jaha.
3: Han var hon och.
1: Jaha.
2: Ja.
3: Så minns jag att Egan Jon, alls bror med mig, han var bra att prata med unga.
1: Jaha.
3: Vi gick till Lammar mot Lenningan till vi kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag och så lagade han saljeflät åt
1: oss. Åh ja!
3: Det minnes det så gott.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste det vara i löpartiet
3: det. Ja, det var ju på vår.
1: Ja.
3: Det var ju just i den tias nyan.
1: Ja.
3: Det var inte helt förrän heller.
1: Nej.
3: Fort.
1: Ja, väl. Men kan han varit i förhåll till dig?
3: Han var bror till glassfar min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lenningan. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefonen i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till Lenningan.
3: Till Smålsundvån, det var väl allerede 47.
2: Ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Ja, väl.
2: Och på Lenningan så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är någon samman som bodde här i perioden. Det var en Ottar som klart med den där omkötamåen.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lenningan att många unga var nog satt bort. Det var många som i perioden bodde på andra platser och var till hennes hus och till hennes skara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lenningan.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsom. Det förtäldes ju att när hon gick och skulle besök var det hon gick och be på Smålsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Och det är ju historier som förtäldes av folk som upplevde.
1: Ja, väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har jag förbösat mig lite. Han back i
3: Finnes,
2: ja. Han köpte bitterdöme båt, egen båt. Treromsbåt så han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Man ser så otroligt det.
1: Nej.
2: De håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där de håller till.
3: Så har du ju en kunde av Finnes bror alltså. Han var ju åg i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
1: Oh ja.
2: Och så Han har gått der selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja, vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn i en inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Åja.
2: Men han, hesten han dødde og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner, og det tilsvar ca. 10-12 000 nå i år 2026. Så han fikk seg som nyhest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningan, Carl og Anne. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, det var noe han som var flest turer i korgen med geitost og med husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid. Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet han jo han til Valberg, han og Anna slo seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl. Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia. Så det var dem som de var videre hos du nå hadde, Olav.
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Jeg
3: husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var ikke noe mye der, men av og til så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da, av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningan, det ble selvt, tror jeg, i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningan. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald og Lothar, de har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han, Bjørn Robin og...
2: Ja. Marit har jo også litt.
3: Marit har hyttet der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hyttet der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hyttet der fortsatt.
3: Ja.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, Rutt
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik har Edvin, de har jo hyttet på Gringåneset.
2: Ja.
3: Det har de.
2: Men da går vi liksom godt til Gringåneset.
4: Ja da. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi jo gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der, at det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var den her veien så den brukt stort sett imellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja. Det var den de bruker mest, når de gikk noe seg i mellom.
4: Ja.
2: Så når du følger forbi Moskmyren, så kommer du til Gringåneset.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurer på det, for at jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen Gringåneset, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringåneset der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyn, det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Bleikvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? Nej. På Blekasholmen var det ju ett par som bodde.
3: Jag tror nog att det var den på Blekasholmen som kanske var där.
2: Ja, just. För det var nog inte mycket land på Blekasholmen och får och till dyr. Och...
3: Nej, men det var ju en del. Men det är klart att det var ju förhållsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hade, det tänkte man då att slå.
2: Ja.
3: Och då kunde man inte ha kretor en gång på och äta upp gräset.
4: Ja.
2: Det var en John Sörnsson som höll till på Blekasholmen och han var gift med Kristina Andersdatter, hon kom ifrån Oxelälva.
3: Ja väl.
2: Och så kom vi till en bukt, Grenheit, söder om Gringångnäsa.
3: Ja, Storbäckebukta.
2: Storbäckebukta, ja.
3: Ja.
2: Och där var det en stor bäck.
3: Ja, det är en stor bäck som kom där. Den kom ju här ifrån Stormyra och Slottarna och den ut i Storbäckebukta. Och den var till dels så stor på våren att det var ett problem att komma över den.
2: Oh, ja.
3: Så det var ju ett problem där, men det medför ju att Storbäckebukta var ju en jävla fiskarplats. Det var ju både på vintern och sommaren, men särskilt vintertid.
2: Mm.
3: Så var det ju... Var det ju
4: ström i vattnet, så...
3: Ja, det var väl bort med en del ström i vattnet. Säkert. Så var det ju ett förhållsvis grunt område.
4: Ja, ja.
3: I det där området ute mot en av Gringånäset. För det har varit ju ganska djupt.
4: Käm den bätten uppifrån Käpen? Oh. Eller Lenningfjellet?
3: Nej, den käm ifrån Stormyra.
4: I Prunskarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jag blev ju under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Alltså, jag tror faktiskt det är begynnelsen när det uppkommer.
4: Ja, väl. Ja.
3: För det är känd som kallas för Rundkärna.
4: Jaha.
3: Att med Stormyra. Den ligger högre än terrängen runt.
4: Ja, väl.
3: Och du hör att vattnet rinn ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det är väl begynnelsen. Och så har du ju det området så är runt Stormyra. Tilltalt sig i den bäcken.
4: Ja, akkurat.
3: Och det kom väl en del ifrån Stenmoen också, vill jag tro.
2: Du, det är inte långt emellan Gringångnäset och Saranäset.
3: Nej, då, det är inte långt. Det är inte långt emellan.
2: Nej.
3: När du vattnet är nedtappat så är det nog bara 15-20 meter över.
2: Ja, just.
3: När det var uppe så var det väl en 70-80.
2: Är det någon historia som du känner om Saranäset? Var det något heller där ute?
3: Ja, det är ju historia har jag ju hört om Osara som har hållit hand under den heller. Men jag har ett problem att syn till den heller är han.
2: Ja. För
3: det är ju inte några stora heller jag ser där.
2: Nej, nej.
3: Det är ju någon heller framåt med vattnet, men att det kunde vara någon för att ha hållit hand under det. Det syns jag ju egentligen inte. Men på Saranäs så har vi något annat. Det var något de kallade för Bräckstorn.
4: Ja, väl.
3: Och det var ju ett bergområde eller en sten som såg ut ifrån fjället där så såg ut som en präkstol.
4: Ja, väl.
2: Ja, ja, väl.
3: Så den har ju namnet präkstol.
4: Jaha, ja.
2: Det är nog märkligt, men den här Saranäset, det har förbindelse till han glömmet.
3: Ja, väl.
4: Oj, ja, väl.
2: Jag har vissa förbösningar på att se på det här. Jag höll på att se på det här samman som bodde runt Blekvattnet och Rössvattnet. Och då var det ett par som bodde inst in i Blekvattnet. Han heter Mats Schulsson.
4: Ja, ja.
2: Och han var en unga som heter Erik Mattsson som höll till i Kätterskala. Och Erik Mattsson han fick en son som heter Fredrik. Och Fredrik var gift med Sara, så där Sara läste.
4: Ja, väl.
2: Och Fredrik har giftat sig med sig till Sara och de bodde på Kötnäset i Kökenbukta.
3: Nej, ja. det här är byn mot Storvattnet, inte Kökenbukta.
2: Ja, som jag har sett på kartan så är det lite, det är ute vänster för Spyvika mot Kökenbukta.
3: Det här är ju in mot Storholmen och Storbräckvattnet.
2: Nej, det är Köttnäs.
3: Köttnäs, ja. Ja, Köttnäs, ja.
2: Ja, just det.
3: Var det det du sa så?
2: Nej, då, det var på Köttnäs.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik, han bror, så heter Mats, som har dotter, så heter Kerstin, och gifta sig med Per Henriksen, så han sen sett kammet.
4: Jaha.
2: Som aldrig fullt av det här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området, och det är rendrift där uppe. Jag syns det rart att det inte är mer samiska namn ifrån Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold, så snackade vi ju om Per Tomsavölda.
4: Ja, ja.
2: Och Per och John Thomasen som bodde i Gröndalen i Hörda där. Och det där tog, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sölvpengar och regn och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som har foregått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvastarna, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså från Blekvattnet till Kjetterskale, och då han hette Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren, efternamnet Erik, hette han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik fick efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av klammet också i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson slakta. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi... Vi kommer till nå, kommer vi till Mörk... Svartkjønn,
3: eller? Kommer till Svartkjønn, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det er skjellet mellom Smaltenmoen og...
3: Anledningene,
2: ja.
3: Ja, da.
2: Ja, just.
3: Det er der.
2: Og når vi går forbi...
0: Ja, da lyste det rødt her, Arnulf.
1: Ja, det vil si da at del 1 av... Det praten vi har med en Olav Smaltenmo er til ende nå, og del 2 kommer da neste fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulasjoner, det er nødt å minne folk på.
0: Ja da, han har skrevet seg blekke spruta han, Sverre, så vi har 2 gratulasjoner.
1: Ja da.
0: Det er han Jens Pund Førsten, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det... Nei, jeg skal ikke si alderen til damen, så sånn er det. Og så får de en gratulasjonssong her.
0: Den er vel litt gratulasjon og litt som et apropos til den innslaget vi nettopp hørt.
1: Ja. Og det er Kurt Foss og Reidar Bø, så kommer vandringsmenn.
0: Først.

0: där det är bla. Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt det.
1: Det var så sen i regnet att det var något helt säkert på allting. Vad kommer du att göra?
0: Ja, då skrev han för har det livet om Arnulf. Du kom på lästa.
2: Nu är kommen på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu brinlig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, det är inte där. Jag vet inte. Det är en sån bysandull.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, ja, det är så pass mätning.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var inte, men det var inte, då stoppade de, säkert.
2: Ja, det har varit sitt laget i värsken i nätti eller innan nätti.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 2.50.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, det måste ju vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst om det gör det på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag går Pippi Långstrump. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är nog väl där?
1: Nej, jag har inte varit med här med det.
2: Nej, ja.
1: Så må jeg nå si at jeg har nå suttet mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøyeltiden.
2: Ja vel.
1: Og da plukket vi nå to resper av blåbær og en halvandre liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsiktig glad i molte. Vi snakker litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta frem. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, vi har med å prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet det langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, Och blir ju ofta lite små. Men du dyrer då och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växer sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får jag tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: God kväll, god kväll. Kan vi ha med oss nu?
1: Nej, god kväll. Det är han Vegard Olsen från Sandnessjön så länge.
0: Det var trevligt.
1: Ja, ligger med det.
0: Nu skriver man för det har jag levet så vi får det på lästa.
1: Ja, ja. Ja, det är nog lite viktigt där också.
0: Ja. Så kan jag expert i mellomtiden. Kan det vara du hört här?
1: Nej, det är Henning Kvitnes.
0: Men du har så rätt, så rätt.
1: Ja, ja, vi sett något gäng här borta i Piteå nu.
2: Ja, va? Ja.
1: Vi måste nog röm lite för att ha lite regnbär och få lite sol här så.
0: Ja, men det är ju helt knall att höra att vi har internationella litter.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag har ju ringt en par gånger för så jag måste nog.
0: Jag syns jag känt igen namnet. Jag har ju en del sett på tekniken och tar emot telefonen.
1: Ja, ja. Nej, jag har väl ringt in en par gånger, en två gånger för så.
0: Ja, men det...
1: Nej, hon sätter nu här i de här gängen för Bode också är med så.
0: Ja, du må... Med, ja. Bare reklamer.
1: Ja, ja, ja. Nej, vi prövar att få med alls sammen.
2: Då vet dock vilka det har gått med Bode Grymt ikväll.
1: Ja, då. Vi fäckte honom med oss.
2: Ja, hur det vart?
1: Så det gick bara 4-0, va?
2: Åja. Så pass.
1: Vi grillade nog lite också, så det vart nog lite. Ja. Måste nog följa med två tänger.
2: Ja, akkurat. Men kan det vara melodien heter utav en Henning Kvitnes?
1: Evig Eies.
2: Ja, då, ja, ja, ja.
0: De kan ju allt.
2: Ja, då.
1: Ja, ja, det.
0: Men nu har han alldeles lite på lager.
2: Nu har vi nog... Ja.
1: Ja, det är
2: ju
1: där
2: jag
1: är lite bekymrad.
2: Vi är
1: nog inne på lite...
2: Nej då, vi är nog inne lite på sport här då. Och både glömt då. Vad kallas ledaren på ett lag i sport och idrott?
1: Kapten.
2: Ja, kapten. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, men där har vi kontroll på.
2: Ja, ja. Då är det var nog väl en Patrik Berge som var kapten idag.
1: Ja.
2: Säkert, han är nog.
1: Ja, vi satsade på det här. Vi måste ju köra lite igen när vinduet och ågen vi stod. För vi var rädd för att svima av.
2: Ja, akkurat. Nej, men då är du på papiret och hvis du nu ska vara så heldig och vinna det här smörpressa våre så må du bara ringa oss på nytt igen så får vi avtal och vi mötes han och du får ro.
1: Ja, ja, men det fixar vi. Ja. Jag har någon arbetskollega i närheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det är ingen problem. Så.
2: Tack ska du ha för att du var med från Piteå och helst i karan du har i land med dig.
1: Ja, då, jag måste få helst allt känt och kärle på det så hör på.
2: Ja,
1: då. Det kan vara både fler i Sandnessjön då. Vi syns ja. Omkring så hör.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Tack ska du ha. Doff.
0: Ja, då må vi kanske säga det själv om det man var i jävling att vi har 751-91-333.
2: Ja, ja.
0: Och det är bara regn för nu får vi en Sverige att starta nästa konkurrenslåt.
2: Och det är spörsmål nummer 4.

0: Ja, då lurer vi om vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Mubrak som ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på detta här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tror på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren. Rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes.
1: Jag vet en som heter Fritjof Fri som bor nede i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den också, så kommer vi kanske få några fina dagar. Ja. Jag vet.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Åh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda, ja. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag utav?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Ja,
2: jag måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men Må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, och så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpeartigt att höra på dock, och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Blant annet Jan Sande, og ja,
2: akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det. Hei. Ja, det var hun Marit Mubrak fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja, Det är ju kjempekoselig att vi har så mycket trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spørsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har flera trevliga folk som kommer in.

0: ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den, och så kan vi ju gänta 751 91 333.

0: Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt.
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag Pika och det är glömt bort kan han heta. Här är för något han. Jag har glömt det.
1: Men du.
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snack med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en, han
2: har ju ett tango kom igen, var det?
1: Han har ett tällnamn så kunde längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var Jansbok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja. Det var det var. Det var ju mot mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det. Då var det så här. Jag vet inte vad han heter.
1: Han sjönk det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var väl något sånt han hette då.
1: Ja, han heter det.
2: Det var inte så vanskelig du fikk vite det.
1: Nei, men nå er du kommet på lista, nå forbereder han Arnus seg på neste runde.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Då vil jeg vite. Hva heter Nordens største bank?
2: Nordens største bank? Nei, ikke i svart.
3: Han er ikke norsk.
2: Nei, det han ikke med. Han er antagelig svensk.
3: Nei, han jo litt lenger sør. Nord. Nei, sør.
2: Nei, sør, ja. Lenger nord blir det dårlig.
3: Ja.
2: Nei, det vel i Danmark, da.
3: Ja. Den danske bank.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Jeg tenkte på det, men jeg var ikke helt sikker.
3: Nei. Ja, men du var...
2: Oi, de har mest penger i Danmark, ja.
3: Ja, det vet ikke, men i alle fall den største banken, står det.
2: Ja.
3: I spørsmålene og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker bær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket bær. Ja.
2: Jeg har ikke du
3: plukket. Nei, jeg har ikke plukket. Jeg hører ikke han prate med de kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men du får ikke gjøre det, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, nå sender han. Hva han heter nå? Han heter Asbjørn Røvfjell. Han sitter jo og vent.
3: Akkurat.
2: Ja, da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på. Alle kjenner kan jo sende oss, så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sanger. Kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk.
3: Takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Etter orden. Hei.
1: Ja, Sverre, da... Drag du vil bare i gang neste konkurranselåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, då är det Asperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det är Asperbeck?
2: Ja, om det.
0: Hur om det har hört nu för någon då?
1: Nej, var han valde Tore Andresen. Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, kan du se då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randi var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgradion kvar i fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra att vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte sett det så länge för vi går upp.
2: Nu har du ju Tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Är det Skåne där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Byn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen så man bytte plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbränga den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Greit, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med och så ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhögar.
0: Aurora Storhög?
1: Ja.
0: Ja, ska hon, har nu få den där på papperet så du är med i räkningen.
1: Ja,
0: vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuggen Vals av Systrarna Björklund.
0: Det kunde inte vara mer att...
2: Nej, det kunde alltså inte vara mer att...
1: Ja.
2: Och spekulerat inte i grund heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortar mig, du är sörest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha en tilknytning där att du kojgen att du hör den?
1: Nej, jag har en onkel och liksom familjebor på som är faste lyttare.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trevligt att höra att vi har lyttare så långt sör i landet.
1: Ja.
2: Ja då. Nu har jag ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja.
2: Vad heter den längste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsning av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Det
1: er Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mhm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokoggen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den, og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det, og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Kan du jacka den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde inte en gång försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dobbelt förstand?
1: I dobbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände det där. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sån. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skolen og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7, sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang i mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei, det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe osikkert om det fortsatt skulle bli skolen på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlängda med det du du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela tatt, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och ratta på lite av hvert.
0: Men det fungerade ju också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock var på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skäg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju selvfølgelig inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du söng lite bland annat.
1: Ja, då, jag driver på med det än. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då måste jag resa. Så jag pendlar i världen.
0: Säger du flyttar av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många goda ord om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolhållsteg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan ju väl kanske du till slut få kanske sända någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Teddybjörnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsvindmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är det hyggeligt att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com.

0: Ja, det var ju en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nog den där stora klokeboken vår.
1: Ja.
0: Så jag tänkte för att du får släppa något till så ska jag läsa upp vad det står på 31 juli.
1: Ja.
0: Vär vis nog till att gripa fatt i det som är och glädja dig över det goda i livet ditt.
1: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Och för dem som inte hör det så var det nog hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det där, Sven-Erik Magnusson.
1: Så ha presskragen i sin hand.
0: Ja då.
1: Ja, akkurat. Så ska vi over på noe. Han Dan Bryggfjell och jag undertegnede Arnulf Skreset. Vi har brukat träffas med en kar och gått oss en tur upp i en bygde i kjent terräng. Förra gången vi var på luften, då har vi med han Olav, nej, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur och då har vi träffat på en kar som heter för Olav Smalsund Mo. Och nu får vi höra vad vi pratar om.
0: Ja, det, vi får så.
2: Vidare på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell och han Arnulf Skreset. De är nog på tur i Grønland och jag öppnade Grønvatnet och här träffade vi på en känning ifrån Blekvasslia. Du ska få lov att säga vad du heter.
2: Jag heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Och det här området är väl du gott känt i?
2: Ja, som har väl det känt, det vill jag ju påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Här är ju ett turområde, så vi brukar när vi går till Gråflyhetta så går vi om Grönvastnet.
1: Ja. Ja, det här är många gånger sittig. Och du har före förbi hytta våre, så vi har någon längre in i Grönland.
2: Ja,
1: och upp på Reppen och så. Och så att Gråflyhetta.
2: Ja, riktigt. Du, Olav, brukar också ha någon slott här ifrån Smalsundmoen?
3: Nej, inte i Gröndalen.
2: Nej.
3: Det har vi inte brukat.
2: Det var ju det där på Lenningen som har slott här. Ja. Han Olavs och Marn och etterpå han Karl och Anna. De hade mycket slott härifrån Steikenäs och inne mot Hemmegårdshytta. Och då bar de mycket höje nedover till Lenningen. Och de hade båt här uppe också, de hållit på med fiske. Har dock med några fiske härifrån Smalsundmoen?
3: Nej då, det var svärt lite, så jag kände att det eneste är att jag var ju en del i Lama, eller någon tur i Lamarona och Lenningsvip på fisken i Grönvatnet, för de har båt därför. Så det var ju, det var nog det som var fiske, så det var nog svart lite.
2: Ja, just.
3: Men i alla fall, det var ju ett, vattnet var ju ett intressant vatten på grund av att man såg ju på att det öres det ju igen, så vi fann ju att vi skulle prova att finna ut att mycket av vattnet så egentligen var bara grundområde.
2: Oh, ja.
3: Så vi drev ju och loggade först med bara året.
1: Ja, vad?
2: Och jag bad det så grunt.
3: Ja då. Det var ju så grunt att båten, när vi var tosamman i båten så flöt han ju inte.
1: Ja, så
3: det var ju lite utöver så. Det var ju, det är ju ett stort område eller då som var grunt. Och jag vill ju tro att det på något grund.
2: Jag kan ju tro nog.
3: Hon har
2: kan
3: heta något.
1: Ja, mörkbäcken.
3: Mörkbäcken kom i och allt det slammes. För vi ser bara i Blekvatnet.
2: Ja.
3: Våldsamt. Ja. Slammes, ja. Så var det ju våldsamt det. Det var en sattning där uppe.
1: Ja. Ja, det är det.
2: Ja, det är väl fritt. Nu blir det väl fritt för ordentlig fisk i Grönvatnet. För det. Förr var det ju kämpegod fisk här. Det var ju något av det bästa den kunde få. Det var ju röjrig från Grönvatnet med flatbröd och... Och hemlagad smör.
1: Ja,
3: det kan jag skriva under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fick aldrig något mycket fisk. Och,
2: nej.
3: Men vi fick var ju kämpefin och ro.
1: Ja,
2: Och här på Steikenäset så är det här den där Jonas-hällaren. Det ska vara en Jonas-hällare i tillknytning till Steikenäset.
3: Det känner jag.
2: Och då hade Lenningen, har jag förstått, av och till av båten. Så det har han liggande där för det låg han tryggt på vintern.
3: Det är kontaktmetall, det ligger hit för.
2: Oh, ja.
3: När vi kommer upp.
2: Ja, just.
3: Der, der er en ganske svær heller.
2: Så, ja, ja, da er det nok den
3: vi prater om. Så er det rimelig greit å legge en båt under
1: ja.
3: På bordet.
1: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde de garnstengerne, han bruket vei, grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengene der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatnet, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, den her elva som start. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så før hun ned i Tjøl, når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, før gjennom Grønnvatnet, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja, da.
2: Før hun gjennom Bleikvatnet, da blir det Bleikvatnselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
1: Ja, da.
2: Det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute med, på Vassøve, så er Grønnvatnet det er på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og Blekkvatnet er på 408 meter, så det er bra lang lid, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller tror du det er en Olav og kanskje en Karl på Lenningene som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også han Olav som gjort det, for de to garnene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og med hest og vogn?
3: Nei, det var bestfaren min. Var,
2: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jo tro, i hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
2: Ja, ja.
3: Det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn,
2: ja,
3: over slegda, så det heter han. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, den murer opp den der veien. Og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
2: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldrene mennene startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, vel. Det var det. Ja, vel.
2: Og der, ja.
1: Jeg vil si Lenningene, og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Bleikvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer med båt.
1: Ja vel.
2: Og så en landingsplass.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet, skriver en seg til ryg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er jo litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselelva eller fra Røsvaskale og så mot Lenningene. Så, men når man kom til Lenningene, så var det jo greit. Da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at sånn som så det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Bleikvatnet kom, så hadde jo til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellaven, så ble det jo greier å fare over Fjellavskalet.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det, det er jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, oppe i den lige, Fjellavlige.
3: Ja, Fjellavlige, og ifra ja, hele veien, for Svalsundmoen er jo grøftet opp, den muren er jo grøftet opp, og det er skråbakken er jo laget, laget vei,
2: ja.
3: Så at det, den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Svalsundmoen og Fjellavlige senere.
3: Ja.
2: Men den her, det her på lendingen ser du en plass i et merrapøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det, så skremte han.
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet jeg i det der pølet der.
2: Ja.
3: Så derfor ble det navnet ble merrapølet.
2: Og merrapølet, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Ja, det er i selve elva, den pøla der.
3: Ja, det.
1: Og så renner elva videre under jorda og ut i Bleikvatnet.
3: Ja. Det kommer jo liksom i dag igjen da, før at du renner Bleikvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk. Så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for den bekken må jo, vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det er litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lendingselva.
3: Ja da, det er den eneste brua.
2: Okay,
3: og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag, så beita med omfeg og skjulervei, etterpå at de flyttet derifra. De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: skjulervei,
3: og for å komme seg over elva der så
1: bygde han den brua.
2: Ja, det var en Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja,
2: og så han Målven Vilmo som...
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det kan gå til.
3: Ja, for han Magne, han snakket jo om det, om det her broet der.
1: Ja.
2: Og en gang i tiden så var det vel i sag også, der så Lendingselva kommer ned i Bleikvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Ja, som vi kaller bare for han Beck.
2: Ja, just det.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei, da du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Så, nærmest ble jo Blekvass, førstlige. Blekvassforsenområdet.
2: Ja, just
3: det. Det var jo der de hentet det meste.
2: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysbrekvatnet, så var det fløyte over Lysbrekvatnet, og så kjørte de fra Lysbrekvatnet over til Bleikvatnet, og så fløyte de innover.
1: Ja.
2: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her opp med Bleikvatnet, at de må tenke tømmeret ned for Bleikvatnet ned mot Bleikvatnet.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lendingene så måtte jo hente tømmeret der.
3: Ja,
2: så det var noe litt et arbeid å lage seg og starte gal på lendingene i 1893 og hente tømmer og skjære opp på
3: Nå er det snakk om at enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja. I Okselva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje en oksens bare.
1: Det var helt imponerende så at han fikk det til å eksistere på sånn plass.
2: Og Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lendingen.
3: Ja.
2: Og de var med seg et par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk hun Maren 8 unger på Lendingen. Det var altså 10 unger der.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke at det går an å leve på Lendingen på den tiden som er... och livnär sig. Man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
1: Nej.
2: Ja, vatten har de och ve har de nu. Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
1: Oh ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer jag på.
1: Ja,
3: och det behöver han ju kött vet på. Det är historia säger det själv.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk på det i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpa sig med ett lön.
1: Nej.
3: Men jag har ju lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja.
3: Det är ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade nu från Lenningen så bodde han ju hos datorna på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lenningen på sommaren. Och då brukar han, jag vet inte om det hände någon gång när fort till Lenningen att jag var inom det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på han. Vi såg han komma och fylla ut rabben då.
1: Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
1: Jaha.
3: Han var hon och.
1: Jaha.
2: Ja.
3: Så minnes det att Egan Jon, alls bror med mig, han var glad att prata med unga.
1: Jaha.
3: Vi gick till Lammaren mot Lenningen till vi kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag och så lagade han saljeflät åt oss.
1: Åh ja!
3: Det minnes det så gott.
1: Ja väl!
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste det vara i löppartiet det.
3: Ja, det var ju på vården.
1: Ja.
3: Det var just i den tida snöen.
1: Ja.
3: Det var inte helt för en helg.
1: Nej.
3: Fort.
1: Ja väl! Men kan han varit i förhåll till dig?
3: Han var bror till glassfar min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lenningen. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefonen i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till Lenningen.
3: Till Smålsundvån, det var det väl allerede 47.
2: Ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Ja, väl.
2: Och på Lenningen så är det en plats i Köttamåen. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde här i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Köttamåen.
3: Ja väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lenningen att många unga var nog satt bort. Det var många som i perioder bodde på andra platser och var till hennes hus och tjänestkara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lenningen.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsom. Det förtäljdes ju att när hon gick och skulle besök var det hon gick och be på Smålsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
1: Ja väl.
2: Ja.
3: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
1: Ja väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja,
2: och det här med Lofoten har det här förbösat mig lite. Han back i
3: Finnes,
2: ja. Han köpte bitterna med båt, egen båt. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Man ser så otroligt det.
1: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där han håller till.
3: Så har du ju en kundra, Finnes bror, alltså. Han var ju våg i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frusade hjärn.
1: Oh ja.
2: Och så Han har gått der selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja, vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn i en inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Åja.
2: Oh, men han, hesten han død og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og ja. Da samlet de inn 148 kroner. Og det tilsvar ca. 10-12 000 nå i år, i 2026. Så han fikk seg som ny hest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningan. Carl og Anne.
3: Ja.
2: Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, han var noe, det var noe han som var flest ture i korgen med geitost og med husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid.
3: Mm.
2: Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet han jo han til Valberg lang og annet. Slå seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
4: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen.
4: Ja.
2: Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl har flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja, ja.
2: Så det var dem som de var videre. Husk du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Og hadde du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var ikke noe mye der med det. Av og til, altså, han der.
2: Mm. Og gården da, det ble jo oppdemming da, av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningan, det ble selvt. Jeg tror det var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det en åtte her, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningan. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald er en åtte her. De har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han, Bjørn Robin og han.
2: Ja. Marit har jo også, eller?
3: Og Marit har hytter der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, han, Hugo har også hytter der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hyttet der fortsatt. Og så er det Rutt.
3: Ja, og Rutt
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik og Edvin, de har jo hyttet på Gringånese.
2: Ja.
3: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringånese.
4: Ja, da. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi jo gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der,
4: ja.
3: At det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var den her veien så den brukt stort sett mellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja, det var den de bruker mest. Når de gikk noe seg i mellom.
4: Ja.
2: Så når du følger forbi Malkmyren, så kommer du til Gringånese.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurer på det, for at jeg synes ikke det sier så innbydende så ut til noen Gringånese. Men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringånese der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyn, det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Bleikvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? Nei. På Blekkasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekkasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekkasholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Nei, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekkasholmen, og han var gift med Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Okserelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til ei bukt, Grenheit, sør om Gringangneset.
3: Ja, Storbekkjebukta.
2: Storbekkjebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en stor bekk.
3: Ja, det er en stor bekk som kommer. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkjebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Oh, ja.
3: Så det var jo et problem det, men det medfører jo at Storbekkjebukta var jo en jævlig fiskerplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo... Var det jo
4: strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, og så var det jo et forholdsvis grunt område.
4: Ja, ja.
3: I det der området utover mot en av Gringangneset. For der ble det jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kjem ifra Stormyra.
4: I Prund Skarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jeg ble jo under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Altså, jeg tror faktisk det begynnelsen er et oppkomme.
4: Ja, vel. Ja.
3: For det er kjenn som kalles for rundkjenn.
4: Jaha.
3: At med Stormyra. Den ligger høyere enn terrenget rundt.
4: Ja, vel.
3: Og du hører at vattnet renner ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det er vel begynnelsen, og så har du jo det området som er rundt Stormyra tiltalsig i den bekken.
4: Ja, akkurat.
3: Og det kommer vel en del ifra Stenmoen også, vil jeg tro. Ja.
2: Du, det er jo ikke langt imellom Gringangneset og Saranneset.
3: Nei, da, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
2: Nei.
3: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare 15-20 meter over.
2: Ja,
3: når det var oppe, så var det vel en 70-80.
2: Er det noen historier som du kjenner om Saranneset? Var det noe heller der ute?
3: Ja, det er jo historier jeg har jo hørt om Sara som holdt han under den helgen, men jeg har et problem å skjønne hva den helgen er han. For det er jo ikke noen store helger jeg ser der.
2: Nei, nei.
3: Det er jo noen helger jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde han under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Saranneset hadde noe annet. Det var noe de kaller for prekstolen.
4: Ja, vel?
3: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der så ut som en prekstol.
4: Ja, vel?
2: Ja, vel?
3: Så den har jo navnet prekstol.
4: Ja.
2: Det er noe merkelig, men Saranneset, det har forbindelse til han Clemet.
3: Ja vel.
4: Oi. Ja vel.
2: Jeg viser forbøsning helt på å se på de her samene som bodde rundt Blekkvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blekkvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
4: Ja, ja.
2: Og han fikk en unge som heter Erik Mattsson som holdt til i Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så det er Saranneset.
4: Ja vel.
2: Og Fredrik har giftet seg med seg til Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
3: Nei, og, det her er vi inn mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
2: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
3: Det her er jo inn mot Storholmen og Storblikkvatnet.
2: Nei, det er Køtneset.
3: Køtneset? Ja, Køtneset.
2: Ja, just det.
3: Var det det du sa? Så?
2: Nej då, det var på Kötnäset.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik, han bror, så heter Mats, som har dotter, så heter Kerstin, och gifta som Per Henriksen, så han sønns heter Kammet.
4: Ja.
2: Som aldrig fullt av det här namnet som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området och drev rendrift där uppe. Jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn från Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsøhøla.
4: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomassen så bodde i Grøndalen i Høla där. Och det där då, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sølvpenger och ring och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som har foregått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvassdalen, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Blekvattnet till Kjetterskale, och då han heter Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren, efternamnet Erik heter han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik för efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av Klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av Klammet också i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi. Till vi kommer till nu kommer vi till Mørk. Svartkjønn,
3: eller? Kommer till Svartkjønn, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det är skjellet mellom Smartfjellmoen
3: och Lønningene.
2: Ja.
3: Ja da.
2: Ja, just.
3: Det är där.
2: Och när vi går förbi.
0: Ja, då lyste rött här, Arnulf.
1: Ja. Det vill säga då att del 1 av det praten vi har med Olav Smalsundmo är ta ende nu, och del 2 kommer då nästa fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
0: Ja då, han har skrevet så bläcke sprutar han, Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
0: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det. Nej, jag ska inte säga allan till damen. Så sån är det. Och så får de en gratulationssång här.
0: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nattop hört.
1: Ja. Och det är Kurt Foss och Reidar Bø. Så kommer vandringsmän.
0: Först.

0: så blev det då examen på Stenkärr.
1: Jaha, akkurat. Och vidare utdannels?
0: Ja, det blev då militärtjänst ett år. Och i 1950 så blev det då Oslo, eller Norges tandläkarhögskole som det hette den gången.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Då begynte du på att studera som tandläge.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja då.
0: Jag hade ju en god vän som hette Roald Geitan och sen till resten i ämnet då.
1: Jaha, akkurat.
0: Och vi har egentligen delat en parallell slaglom genom hela livet. Han var ju evakuerad till Holmstedt nu i krigen, i hvert fall en del tid. Så där mötte han för första gången på skola i Leiskare.
1: Ja väl, ja väl.
0: Och så blev det ju, han studerade på här, han tog aktien på Steinkjær, han också. Och så kom vi i militärtjänst i lag. Och i den tiden i militärtjänsten så bestämde vi oss för att vi skulle söka Norges tandläkarhögskola.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Och den skolan, hon var i Oslo?
0: Hon var i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass många år tar det att utdanna sig till tandläge?
0: I min typ som i studiet så tog det 4 år.
1: Ja väl.
0: Men nu tar det ju 5 år. Ja.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Nej.
1: Och då, yrke eller alltså kan du begynte att praktisera hem?
0: Ja. Först blev det ju militärtjänste då 3 månader i tillägg till det jag hade. Militärtjänst var första för.
1: Jaha.
0: Så kom jag inte, det var den det var i sjöförsvaret.
1: Jaha.
0: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos tandläger där i Oslo tandläger där i väldigt 5 år.
1: Jaha.
0: Och efter 1960 så köpte jag egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserat du länge då?
0: Ja, praktiserat väldigt länge till det var passerat 80 år. Och
1: ja.
0: Jag likte väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
0: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit ett år som tandläge i praxis.
1: Ja.
0: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde, att du hade något tilläggsutdannelse där.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållanden.
1: Jaha.
0: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatt.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
0: Ja, ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
0: Nej, det gjorde jag väl inte, men så i 1966 så började jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
0: Som, Og

0: det har fört till att det kom in i forskningsmiljöer på fakultetet.
1: Jaha.
0: Så det blev då först en som licentiatgrad.
1: Jaha.
0: Och efterpå där igen så var det ju som att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskningen då.
1: Jaha, jaha.
0: Och det, jag brukte ett år på det.
1: Ja,
0: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj i full forskning.
1: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja. Ja, då.
0: Och så efterpå så då vi oss rätt för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Och det tog du också?
0: Det tog jag då.
1: Ja, akkurat.
0: Så från 1975 så blev jag ansatt som i en sån vetenskaplig ställning vid odontologisk fakultet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
0: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten då.
1: Ja väl, ja väl, ja, men det må du bara fortälla om.
0: Ja, och det har sett ifrån San Diego i väst då, i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Och så naturligtvis flera i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Ja väl.
0: Där kom vi i kontakt med en professor ifrån Australien.
1: Jaha.
0: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet, och det var i Adelaide.
1: Jaha.
0: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid, och det var ju en väldigt spännande tid då.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi prövde ju att vara aktiva i på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
0: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja väl, ja. Nej.
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja. Där är den. Vissa aboriginerna, de är ju väldigt försiktiga med, det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då, så det är ju inte bara att komma upp där, men de släppte upp där.
1: Ja väl, ja, ja väl.
0: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
0: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg var gift meg fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
1: Ja, akkurat. Ja vel. Og ja, så kona di er også fra Krokstrand.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, akkurat, akkurat.
0: Ja.
1: Ikke bare mor jeg som var derifra.
0: Jo, det stemmer jo.
1: Ja, mora var derifra, ja. Og kone.
0: Ja, så hun er jo Milda, min kusine, sånn slektsmessig.
1: Jaha, akkurat.
0: Men hon var spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och hade
1: ja, va?
0: Full aktivitet.
1: Ja, ja, dere var en av fulingen, så så hiv dere ut i den trafikken så jeg nå tar dags.
0: Ja.
1: Og kjør nordover.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest jo i boka og sa om han Eivind og på Jamtjorden. Og der ja. Har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
0: Ja.
1: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
0: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Etter at jeg hadde fyllt 70 år, så ble det jaktturer.
1: Ja.
0: Ja, ja for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
0: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
1: Jaha, ja.
0: Ja.
1: Så du har vært der på elvjakt?
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Stort sett hvert år.
1: Ja.
0: Siden 1964.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Og men i Lerskale der var det mer, det var rypa det gikk på.
0: Det var rypa, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har jaktslottet som det står i boka, det var på Gullrikkjønn.
0: Det var Gullrikkjønn, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei.
1: Og
0: det jeg har hatt med mange fine opplevelser der.
1: Ja.
0: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet
1: ja.
0: Som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja. Akkurat.
0: Det ble jo ikke så mange rypene, men det ga god motion.
1: Ja, ja da.
0: Ja,
1: det var så løylig å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som sette den opp. Fikk den opp
0: selv. Ja. Sammen med Per Bryggfjell og den familien.
1: Ja.
0: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uenlige til å begynne med. Den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren. Og
1: ja.
0: Det endte jo med at taket brøt sammen.
1: Akkurat.
0: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Minnes du noe sånt om leirelva og feske? Var du med på det?
0: Jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge, så jeg har jo vært ofte i elva og fisket.
1: Ja.
0: Det var jo bare små agneter.
1: Ja.
0: Men altså på høsten så var det jo å sette ut garn da.
1: Akkurat.
0: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
1: Ja.
0: Så før skoletid så var det gjerne å komme seg ned til elva og se hvilke garnet.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Jeg tror det var bare 4-5 stykker.
1: Ja vel.
0: Men det første fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo. Det var i Ånesbøla, det er jo der.
1: Ja, det er jo også kjent i Ånesbøla.
0: Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystre.
1: Åja, nei.
0: Det var forbud mot det.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
1: Ja.
0: Ganske ofte, ja.
1: Ja, det bruker jeg det.
0: Ja.
1: Ja, da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
0: Jeg kunne fortelle litt om det er jo det at vi prøver jo å passe på helsa, så jeg har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
1: Ja vel.
0: Jeg har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen derfra det cirka 4,5 mil. Så der har vi jo, vi har brukt Nordmarka veldig mye som ski.
1: Ja vel.
0: På ski. Og nå må jo, vi prøver jo å holde oss i aktivitet, altså tre ganger i uka så vi på sånn treningsinstitutt da.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så da har jeg fått litt sånn kondisjonstrening, men jeg slutter å løpe, jeg går.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det fortes jeg kan på en tredjemølle, og så er det roing, og så det etterpå der igjen, så det jo sånn styrkeløft da.
1: Ja, akkurat, akkurat.
0: Jeg tror jo på det, at det det som viktig når man blir til årskommen, ikke minst da, at det holder seg i bevegelse.
1: Ja, nei, det tror jeg også på. Det viktig å ikke bare sette seg ned eller legge seg ned.
0: Nei.
1: Det viktig å være i aktivitet.
0: Ja. Ja.
1: Ja da. Ellers så har du familie. Har du barn du også?
0: Jeg har tre barn. To jenter og en gutt og åtte barnebarn.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, og vi har fått ett onde barn det siste.
1: Jaha.
0: Ja. Så vi har en relativt stor familie da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og har det veldig bra.
1: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
0: Ja, den eldste jenta er tannlegger, som driver som tannlegger i Oslo.
1: Ja vel. Ja.
0: Så er jeg som er lærer og gutten han er som Trondheims ingeniør da.
1: Ja vel.
0: Ja. Ja.
1: Akkurat.
0: Barnebarnet har jo utdannet seg. Ja, mange av dem er jo ferdig utdannet da. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarnen.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Ja.
0: Du må jo servere middag og
1: akkurat
0: og, ja, og så har vi det veldig koselig i lag, ja.
1: Ja, det var trivelig å høre.
0: Ja.
1: Det er livets gang.
0: Nå må jo si, vi er jo opptatt av bærplukking, så det er jo bringebær og vild bringebær.
1: Jaha, jaha.
0: Så i går var vi ute i Maridalen og plukket vel 6 kilo vildbringebær,
1: ja. Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det som er problemet, det er jo balansen, og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men...
1: Nei, sånn, ja.
0: Men...
1: Akkurat.
0: Men forhold til all den, så må du være fornøyd.
1: Ja da, det er klart det.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Er det andre ting du kommer på som du kunne være trivelig og nevnt?
0: Jeg skulle ha hatt litt tips på forhånd.
1: Ja,
0: okay. Det er ikke så mange, mange ting som
1: ja.
0: Du har berettet om, men
1: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk denne praten med deg.
0: Ja, men takk skal dere ha.
1: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
0: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så,
1: ja vel,
0: så,
1: det går noe over internett.
0: Jeg har ikke gjort det.
1: Ja vel. I morgen kveld blir noe her opptaket her sendet fra radioen i Korgen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
1: Ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrund for denne gangen. Men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
0: Tusen takk ska du ha
1: för ja, tack och tack. Tack för idag.
0: Tack detsamma.
1: Ha det bra, tack för det. Ja. Det var alltså praten vi har med han Jakob Leisgard. Född på Jamtjorden i Lerskade. Han Hilmar var ju far hans, han Kressen Lerskald var onkel hans, er far åt han Eivind. Så var det en talent som hette för Ragnar Lerskald, en bror av Hilmar. Och han, onkel hans Jakob. Han var en sån vise dektar. Och ofta brukar jag i forskjellige anledningar. I sin tid på, det var nog på 20-talet, kanske först på 30-talet, så var det snack om att bygga ut Dummerspetten till kraftverk. Och det var gjort. Och Ragnar Lerskald, han lagade då en visa om det där. Jag ska ta och pröva att sjunga visa, så får vi se. Hör. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele Dummerspetten. Anders Kerste først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro, absolutt en byggebru, og da går her jo så mye jord til spille. Nisch tok saka mer med ro, spolan kressen, kje du tro, ska vi sæl og gjær oss rik for hele livet. Men nå må vi være på vakt om 100 år, så ny kontrakt, og resten får vi snakkes mer om sian. Dummerspetten den han er solgt, eier ned, de er så stolt. Tenk nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stamper Storeng, han må bort for kraftanlegget blir så stort. Hvem skal da stampe tøyet til oss arme? Det der var jo diktet om grunneierne som ble berørt av den salget av Dummerspetten. Men da, Tor Erik.
2: Da, det der var jo et festlig kunstnisk innslag.
1: Ja,
2: men da dreier vi oss veldig mot konkurransen.
1: Ja.
2: Og vi har jo sagt det en gang, men vi kan jo godt gjenta det at vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
1: Ja.
2: Og så kan vi jo reklamere for ham. Elif Lillemo som har gitt gevinsten.
1: Ja, det er jo et smykkeskrin for å si det sånn.
2: Ja, det er vel antagelig smørpressa.
1: Ja.
2: Kjempefint utskurn både på utsida og innsida.
1: Ja, fantastisk, Frank.
2: Så den det bør være rift om å ringe inn.
1: Ja, ja da. Og
2: vi har vel på samme måte så vi bruker. Vi spiller en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han Arnulf litt sånn god saker på lager til dere.
1: Ja.
2: Han er lik snill som bestand.
1: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
2: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
1: Neida. Ja, du får vel.
2: Ja, den første låten som kommer rett og slett spørsmålet, hvem som har det her låten opprinnelig? De burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen i regnet att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra?
0: Ja, då skrev han för har det livet, Arnulf. Du var ju kom på lästa.
2: Nu är kommen på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra.
2: Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu upprinnelig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjørn Nilsen, var det inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte där. Jag vet inte. Det är en sån bysandull.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, ja, det är precis så pass vetting.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var inte, men det var inte, då stoppade de, tänkte.
2: Ja, det han var inte laget i varsken i 90 eller 91.
1: Så ja, alltså kunde vara i förbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, ja, det måste ju nästan vara en särskild begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Så. Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst. Vi stod det kör på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag går Pippi Långstrump. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Du är, den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är nog väl där.
1: Nej, ja, nej, har inte jag vet, men jag vet.
2: Nej, ja.
1: Så må jeg nå si at jeg har nå satt mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur bare ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøyeblikket.
2: Ja vel.
1: Og plukket vi nå to resper av blåbær og en halvannen liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsikker glad i molte. Vi snakker litt om det, men det synes trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, man må prøve av å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg har nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet seg langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, Och vi är ofta lite små. Men du, ja. Dyr är död och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Fin söt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växer sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: city.
1: Svea, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallois.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Kan det vi är med oss nu då?
2: Nu har du Hagaveg.
1: Oh, Hagaveg, ja.
2: EM Hagaveg.
1: Ja. Han noterar upp. Jag tror han förstod det.
2: Hör han det?
1: Ja. Men Keo Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Tobe. Sven-Bertil Tobe.
1: De kallade Tobe, men jag väntar på den. Men,
2: ja, Tobe.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Kan du bidra på namn?
1: Inte namn är rätt. Men Sven-Bertil Tobe
2: Evert.
1: Var... Ja, Sven-Bertil Tobe var... Det var sönt han, Evert Tobe.
2: Evert. Ja. Ja, han var så där då. Han är kommande nog i mål.
1: Ja, då. Det var rätt det där.
3: Har du plockat nog Bertil jul?
2: Så plockar jag nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag att det skulle man ju bara pessa regna. Det var ju inte nattiga gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, mer av vin.
3: Då har vi plockat lika mycket här och du.
1: Ja, jag gick mig på.
2: Det var bara jag som jag plockade.
3: Han tog Erik, säger han. Hilt sig på han nog.
2: Ja, så det är. Ja, det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Ja. Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål åt Britt-Marie.
2: Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Vad för något?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen?
3: Ja, okej. För oss landsdel finns den i. Inte i Norge.
2: Nej, det regnar sig. Jag har inte hört om det, så det... Men det kan vara. Ja, nu ska vi tipp.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan det vara bort i något. Kejser. Kina. Kejser. Så tar han kejser. Det är som Sjöberga.
3: Ja, men det var du sa.
2: Sjöberga.
3: Nej. Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja. Jag syns du sa Kina.
2: Ja, jag sa det.
3: Det får du rätt för.
2: Nej, för jag tänkte på damne kejser. Så tänkte jag på de här kineserna. Att det var någon som kejser. Eller... Ja, men kejserkanalen har aldrig hört om. Ja, bra.
3: Ja, väl. Ja, jag har inte heller klarat det där, vet du. Jag tänkte nog ge dig lite hjälp, men det tänkte du ju inte.
2: Nej, det var nog...
1: Jag kom trängt rätt på.
3: Ja.
2: Fantastiskt.
3: Och eller så har du dig haft i ferien.
2: Jag har inte haft ferien nu.
3: Har du inte det?
2: Jag ska ha ferie på den 17.
3: Är det de god värre kan?
2: August. 17 august.
3: Är det de god värre kan?
2: Jag har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja då.
2: Mm.
3: Det är greit, du får ha tack för att du var med i Radio Køygen.
2: Jo, var det hyggelig. Din sändning vidare.
3: Tack för det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder går det nästa konkurrenslott.

0: Ja, då lurer vi kom vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Mubrak. Jag kommer ringa från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på listan här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så
1: vi får... Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppas att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, alltså på sommaren. Rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade
0: den. Ja, det var Dizzy Tunes. Det var
1: en som hette Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den också, så kommer vi kanske få några fina dagar.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade den en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Åh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda, ja. Och så ser jag att den röda ripsen har börjat så vitt och bli lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat, ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dock.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut av?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Jag
2: måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men Mo Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpeartigt att höra på dock, och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Bland annat Jan Sande och
2: akkurat.
1: Och önskar allesammen en riktig god helg och fortsatt fin sommar, så får vi hoppas att det blir någon dag och vi får sol och över 20 grader.
2: Ja.
1: Och ha det riktigt bra och tack för att du kom in.
2: Tack för det. Tack
1: för det. Ha det gott.
2: Ha det. Hej. Ja, det var Marit Mullbrack ifrån Mo. Hon småtte nog i korgen och träffade på huset och drack kaffe här.
0: Ja. Det är ju kämpekoslat att vi har så mycket trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spörsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har fler trevliga folk som kommer in.

0: Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverre till att starta den och så kan vi ju gänta 751 91 333.

0: Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är för hjälp på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det är glömt bort kan han heta. Det är för något han.

0: jag har glömt det här.
1: Men du...
0: Ett arko på han.
1: Ja, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
0: har ju... Ni tango kom igen, var det?
1: Han har ett tällnamn så kunde längd på en hanne gete. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
0: Ja, det var en jämtbok Jens.
1: Det är nog... Snack vi allvar.
0: Ja, det var det det var. Det var det mot mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
0: Nej, det... Det var inte så här. Jag vet inte vad han heter.
1: Han sjöng det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjöng om fjällbruden.
0: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
0: Det var inte så vanskeligt du faktiskt vet det.
1: Nej, men... är du kommit på lästa och nu förbereder han Arne sig på nästa runda.
2: Ja.
0: Ja då.
2: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
0: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
2: Han är inte norsk.
0: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
2: Nej, han är lite längre sör. Nord. Nej, sör.
0: Ja, sör, ja. Längre nord blir det dåligt.
2: Ja.
0: Nej, det är väl i Danmark då.
2: Ja. Det är en dansk bank.
0: Ja.
2: Ja, då.
0: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
2: Nej. Ja, men du var...
0: Oj, de har mest pengar i Danmark. Ja.
2: Ja, det vet inte, men i alla fall den största banken, står det.
0: Ja.
2: I spörsmålen och svaret.
0: Ja.
2: Och ja, du plockar bär.
0: Nej.
2: Ja, jag är så glad för varje gång jag hör någon som inte har plockat bär.
0: Jag har inte plockat.
2: Och jag hör inte han när han pratar med den här kompisar med den här. Så hade han plockat så som mycket bär.
0: Nej, men du ska inte göra det så ska du inte dö det.
2: Nej.
0: Helt säkert.
2: Ska du se en hälsning här i radion ikväll?
0: Ja, vad sängat han. Han heter nog. Han heter Asbjørn Røfjell. Han sätter ju vänt.
2: Akkurat.
0: Ja, då.
2: Ja.
0: Flere kommer nu inte på. Alla känner kan jag säga. Och så är vi färdiga med det.
2: Akkurat.
0: Ja.
2: Grejt det. Tack ska du ha.
0: Och dock i radion och i samma säng. Det är ett kämpeprogram.
2: Tack för det.
1: Tusen tack.
0: Ja. Ja då.
2: Men då får du ha hjärtligt tack för att du var med oss ikväll.
0: Ja. Hej.
1: Ja, Sverre. Då... Drag du väl bara i gang nästa konkurrenslopp.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, då är det Asperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det är Asperbeck?
2: Ja, det är...
0: Hur om det har hört nu för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, kan du se då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt och Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på korgradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lite det med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte sett det så länge för vi går upp.
2: Nu har du ju Tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Ja, det är Skåne och där.
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Byn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytte plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så hon ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Greit det, men... Då får Randi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhög.
0: Aurora Storhög?
1: Ja.
0: Ja, ska hon, har du få den ner på papperet så du är med i räkningen?
1: Ja,
0: vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuggen och Vals av systrarna Björklund.
0: Det kunde jag vara med rätt.
2: Nej, det kunde alltså inte vara med rätt.
1: Ja.
2: Och spekulerade inte i grunden heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortalte mig, det är sörest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha flest tilknytning til Radio Køygen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som faste lytter.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lytter så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Hva? Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Det
1: er Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mhm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokøygen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det, og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer

0: Hus lump med blå ufra min.
1: Ja, kveldens siste innringer. Hvem vi har med nå?
2: Meg.
1: Deg.
2: Børre.
1: Børre Breivik.
2: Ja, Børre. Ja. Ja.
1: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
2: Det forbås meg ikke.
1: Hvem du hørt for noen her?
2: Nei, jeg må bare si noe litt, litt dumme, men det var noe en mann som jeg hørte mange ganger.
1: Det er mulig du må skru ned radioen litt.
2: Jeg skru ned litt. Jeg har en kompis om meg, så... Ja.
1: Det här var väl för så vitt inte en, bara en man, det var i gruppa. De har nog så mycket goda låtar.
2: Är du men bara ut, det är ju inte värre än som så.
1: Nej.
2: Är du men lite ut, det går kanske bra, det vet jag fan
1: inte. Ja, de har nog den som är mest känt är nog väl Tirnan Noé.
2: Du säger?
1: Den mest kända låten är Tirna Noé. Ja, vi kan väl egentligen hjälpa dig och säga det här är bara vamp.
2: Vad är det vamp? Ja.
1: Så sänd vi dig vidare till Arnulf så har mer spörsmål på lager.
2: Arnulf, han är inte så enkel om jag gör.
3: Nej, han är inte enkel. Men du så...
2: Det är nog en nisse, for sure.
3: Du så fär nog och rallen i syden och allt annat. Du är väl kanske känt upp i Anders fjällan också?
2: Nej, det är inte.
3: Inte det?
2: Men, jag brukar massa i Spanien.
3: Akkurat. Men här står... Vilket lastedyr blir oftast benyttet i Anders fjällene?
2: Du sa...
3: Vilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
2: Ja, det noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
3: Nå, det begynner på L.
2: L.
3: L, da.
1: De har det jo faktisk en del i Norge også.
3: Ja.
2: Det. Her, ja. Jeg tror det opp i det andre fjellet han som måtte tro av litt, ja, hva faen skal du si?
3: L-A-M.
2: Det er jo ikke lammedyr.
3: Lammedyr, nei.
2: Nei.
3: Det er noe vel mer som en liten hest.
2: Ja.
3: L-A-M og så tre bokstaver til.
2: Lam. Hvordan det?
3: Hvem er det nå?
2: Hei, jeg er en kompis om meg, så jeg forteller noe, men det
3: jeg kan
2: bli feil.
3: Kan fortelle?
2: Du kjente hæss, eller?
3: Nei, men ikke så langt unna.
2: Lampoda.
1: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
3: Ja.
1: En lama.
2: Jaha, ja.
3: Er det ikke den som spøtt, så?
1: Den kan jo spøttes, det kan ikke bli helt forlekt.
2: Yes, jeg vet hva Marley Norge heter sånn, men han er jo en nisse.
3: Akkurat.
2: Det er jo jeg også.
3: Skal du sende helsninger åt noen?
2: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helset Karsten og Jebelstad i dag. I går.
3: Det har vi sendt.
2: Ja. Og det er noe rett. Og så ellers alle kjente. Det var til dere.
3: Akkurat, takk skal du ha.
1: Tusen takk.
2: Alle kjente.
1: Ja.
3: Har du plukket mye?
2: Jeg har aldri hørt det å høre på dere.
3: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye?
2: Jeg har ikke mye.
3: Har du plukket mye bær?
2: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå, Rute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
3: Akkurat.
2: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt besøkt vind, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
3: Ja, ja.
2: Nå er det stille.
3: Akkurat. Nei, men, Børre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit av trekk?
1: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
3: Ja.
1: Tror du han når ut før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
3: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
1: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
3: Ja.
1: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending er tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
3: Ja.
1: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor Erik, som sitter her. Og så skal vi ha Terje Nygaard bak spaken.
3: Akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
3: Og han Tor Erik. Ja. Så takk for oss.
1: Vi takk veldig for oss. Og...
3: Det siste dagen i juli måned 2026.
1: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt.
3: Ja, det har du så mener rett i.
1: Ja, da vil jeg si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
3: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
1: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
3: Ja.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hur du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde det. Jag sökte Hemnesberget igen när att det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dubbelt förstand?
1: I dubbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände det där. Du, hvordan var det här på Finjeskola i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidte her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7, sa du. Hvordan var det? Dere skulle dele deg i flere klasser. Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe vel.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang i mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei, det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe osikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådan än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheten bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlängda med det du du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela tatt, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och ratta på lite av hvert.
0: Men det fungerade ju också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock vandrade på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig. Flott.
0: För Radiokorgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betyd att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rosa kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du söng lite bland annat.
1: Ja, då är driven på med det än. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då må jag reise. Så jag pendlar i världen.
0: Sier du flyttet av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många gode ord om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också haft unga som har gått på skolavsteg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, sier han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan ju väl kanske du till slut få kanske sända en hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Jag kom på Sjögrisskolan som tog 5 år den gången.
1: Var det i Bergen den?
0: Nej, den var i Oslo den gången och jag började jobba på Sjögrisskolan i 1957 och de 3 första åren mina gick jag i Oslo. Och så flyttade skolan till Bergen i nya lokaler. Och där gick jag då de 2 sista åren.
1: Var det sträng skola då, Sjögrisskolan?
0: Ja, det ville säga att det var strängt, men på en sida så fick man en viss införing i ganska hård disciplin allerede på skoleskipet, slik att det var ikke någon stor övergång, syns jag, att komma från skoleskip, handelsflåte och till Sjögrisko. Men det var ju väldigt strängt och man måtte rätte sig efter klocka till en värd tid och i det hela taget man hade många plikter så visst det blev gjort så fick man ju en smäck disciplinärt i form av en räfselse.
1: Har du några exempel på sådana?
0: Nej, jag var ju helig och skar klar, men jag kan ju nämna att hvis man glömde ett såpestök i badet så var det nog för att få en räfselse. Eller att håndklä som hang i badet, för var man hade sin knags var namn på. Och jag hade kun lov att bruka marins vita håndklä. Och hvis en man hade brukt det kanske 2 dagar så var det kommit mörka fläckar. Och blev det sett på en inspektion så blev det refs.
1: Är det som man kallar för kadaverdisciplin?
0: Nej, det vill jag inte säga. Och den gången så syns vi det var ganska hårt ofta, men när jag ser tillbaka på det nu så tror jag det hade sin hänsikt, för att när du kommer vidare ombord och har ansvar för människor, ammunition och vapen så krävs det en stor grad av ävne till att iaktta oregelmässigheter och göra något med det, sällsagt. Och den iakttagelsesävnen och påpassligheten, den blev ju inövd genom ett sådant system.
1: Ja, så bar det ut i marin, som det väl heter den gången. Vad slags båt kom du på till att börja med?
0: Nej, när jag var färdig på Sjöhögskolan så kom jag först på en fregatt, närmare bestämt KNM Haugesund. Och där var jag i nästan 3 år som batterichef. Det vill säga att jag hade ansvaret för artilleridetaljen ombord. Och det var ju en fregatt med 200 mans besättning och av den besättningen så var det 70 man som tillhörde artilleridetaljen som jag var chef för då. Och vi hade 4 tommers kanoner och 4 40 mm Boforser. Som då var huvudvapnen ombord. Och i den sammanhang så var det ju ganska omfattande elektronisk utstyr i form av regnemaskiner och så vidare. Som styrte kanonen.
1: När du skulle ha övelseskyting brukade du skart då? Och hade du skjut på?
0: Nej, vanligtvis så sköt vi med kalla granater, det vill säga att granaten har samma form som en skarp granat, men det är bara järn och samma vikt. Och då sköt vi på släpemål, eller vi kunde skjuta på fly som släppte en mål efter sig. Men då hade vi ett liten krutladdning uppe och ett brandrör som gjorde att granaten gick av när han var närmast. Den är pulsa som vi kallade det, och då fick jag se en svart prick uppe på himlen då. Eller så sköt vi med skarp ammunition på bombardering mot landmål. Och det skedde alltid nere på ett bombarderingsfält som marin har nere på Frohavet.
1: Men på en båt så är det väl så att man i hvert fall hovedskytse man kan låste fast till en regnemaskin eller sånt, så uansett hur båten beväger sig på båda och svänga och sånt, så kan man låsa kanonen på ett mål. Var det sån allerede då?
0: Ja, det var allerede slik då. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer. Slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og cosinus, for eksempel.
1: Ja, det, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
0: Ja.
1: Men for å, det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
0: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny. Og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der. Og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
1: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning ifra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
0: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunnen ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
1: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
0: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging, og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
1: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder, kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
0: Ja, her hos i Norge, når man leser for eksempel annonser, i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av vilket transportsystem som är mest lönsamt hvis man ska skille mellom järnbane, fly eller båt. Det är en systemanalys. Och eller det kan vara en analys av en bedrift hvor man prøver å finne ut vad som har gått gærent i denne bedriften og hvor också mennesket ingår i analysen för att finne ut vad som har slått fel. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene og så videre.
1: Hva slags jobb har du i dag?
0: I dag er jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det er gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som er på land. Det er jo da kystartilleriet.
1: Ja, vær så god.
0: Ja, det er jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det er på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
1: Det der er en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
0: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten er jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det er jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der er det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der er det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
1: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du er i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
0: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og er interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det er en veldig interessant yrke, da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må si det at det er nok så trist å tenke at du er blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det er jo slik at når man er blitt en 45 år, så er man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det er å ha vært ombord. Og det er jo noe av det viktigste ved tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
0: Nei, nå er jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som er lavet i de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som er i overgangszonen nå mellom det gamle systemet, hvor det gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Du har altså jobben din i Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og er de holdt til?
0: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det er vel 8 år nå. Og de bor i Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det er jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det er plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg er avhengig av at det er plass, og det er ikke sikkert at jeg får hver annen uke da, for det er slik at De vernepliktige har første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du nå ferdig med tjenesten i marin en gang, skal du slå det ned for godt i Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus i Oslo. Og... Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse og... Tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist i 60-årsalen.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste jo opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs, og så masse rart i løpet av den tiden. Og... senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skolan där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat i året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke en gång försök på att komma till Hemnes?
1: Jo, jag gjorde det. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dobbelt förstand?
1: I dobbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände där. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo se, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var første til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele det i de flere klasser? Var det første klassen som gikk alene?
1: Første klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang imellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da imellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unge.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av samværs også?
1: Å ja, en del valget av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skolan där före jag på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat i året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der, ja. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det? Dere nå skulle dele deg i flere klasser. Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt i regn, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på, og hører at de har vært snille allihopet, i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av samværs også?
1: Å ja, en del valget av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Ja, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i verken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det er mula, det kan man ikke noe lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnesberget, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselever nok her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du bruket ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlignat med det du du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Det, kan du pröva sammanlänga de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktig från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv, skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av hvert.
0: Men det fungerade också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sånn. Då vi dock var på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sine lyttere så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste hjälpa mig att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack och steg.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag säga.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles sevärdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjöng lite bland annat.
1: Ja, då, jag driver på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Ser du det? Det har varit mer travert nu när du är pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa dottern min lite i år och jag är hos dem och ställer lite hemma och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då måste jag resa. Så jag pendlar i världen.
0: Säger du flytta av arbetet och vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall och jag har ju hört väldigt många gåor om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden, det må jag ju säga. Jag har ju delvis också haft unga som har gått på skolan steg i tillägg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lammedeg själv då, för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan du väl kanske du till slut få kanske sänd någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: 1,50, det ska jag inte snacka så högt om, men det var ju en som har dött där, sånn att han kom sig inte upp, och jag kom upp på bulja där och såg den, bara fötten stod upp i vägen, han kom sig ingenstans, han var fast i snö. Och jag leder ju löpet då, och jag har gått förbi de hårdaste konkurrenterna, men jag måste ju grava han upp. Och jag är inte i bergen och jag fröser på hen, för det var sån skratta på fjället. Slut. Och jag grov en upp, och när jag var färdig med det och fick en upp, så var jag fröser så på hen att jag kände inte, men jag, då gick jag nästan i Tronse in till mor. Det var en gång 5-6 kilometer igen. Men så var det en gång med rent team. Du nämnde här att det var väl lite kuperat terräng där på baksidan när vi skulle utföra. Och jag kom ju i köran i bra stor fart utföra. Så har jag en tätt framför mig. Så snubblade och for på höv när jag är en skrämt. Jag har inte annat att göra mot satt staven i backen, och jag hoppar rätt över han, för att det var inte annat att göra, och det gick bra. Jag tror det är flera än vad man kör när det får ner.
1: Men det var en sak med episoder, så var jag borta i en episod i Korgen i Sjöbrän. Det var två där uppe som konkurrerade som en gammal kare. Det var en Arthur Drenmo och en Alfie Karnese. Och Alfie Karnese startade för Arthur. Och så höll det sig slik att Leipa gick i en backe, och där var det gran som var så hög och mycket slid i året. Och så, vet du, så blir det sån hör det vid granen. Och när Alfie Karnes hjem så glir han det och färger ni mellan bar och vi hänger till sidan uppe. Och så kommer han omsider Arthur Brenno etter, och han ropar, du må hjälpa mig, och han hjälper han inte. Och så kommer han in först och slurrar på hur det var Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det såg upp i skogen. Han var där uppe, han läste en olympisk ge där uppe. Ja. Då det hardt. Og etterpå så kommer Ellersen inn, han var lærer på Valland. Og så sier han, Mats, du er alltid klar, jeg sier. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre ballen. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akte du segler på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse?
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle byen. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sin fart i fra Korgen, det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at det må komme ut, de har mye begynt å komme inn. Og så var en av tiltakene og sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblian, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt henne och tänkt att få till att fortälla lite om det där. När var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærer nesten etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i de flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne sitt rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimene hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Ja, en del var det av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i verken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det er mula, det kan være ikke noe lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes?
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skolen på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du bruket ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass å och större friluftsområde bland annat, minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna mer.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nattopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlängda med det du du upplevde i starten. Hvis du hade kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Då kan du pröva sammanlängda de två världarna.
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktig från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv, skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av ert.
0: Men det fungerade det också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bare være sånn. Då vi dock var på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understreka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sine lyttere så kan du väl kanske fortælle det var för något.
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste hjälpa mig att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack och stek.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag säga.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så nära sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles sevärdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjunger lite bland annat.
1: Ja, då är drivna på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Ser du det? Det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa dottern min lite i år och jag är hos dem och ställer lite hemma och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då måste jag reise. Så jag pendlar i verden.
0: Säger du flytta av arbetet och vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i vart fall och jag har ju hört väldigt många gåor om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden, det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolan steg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätt anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan du väl kanske du till slut få kanske sänd någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskolan.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskolan.
0: Och det var då Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var inte någon ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden?
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde inte en gång försök på att komma till Hemnes?
1: Jo, jag gjorde det. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dobbelt förstand?
1: I dobbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände där. Ja. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var første til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det første klassen som gikk alene?
1: Første klassen var holdt i regn, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart, var det noe vel.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var det av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du eneråden i klassen.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller om du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här. Som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då. I Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen. Så sa vi det att vi gör en release. Av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge. Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok...
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Oi, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi blivit Draga. Och så sa han, han kom och vara kontorsköster hos han. Du ska få samma timmes betalning, alltså. Vi ska väl undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här. Ja.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och vi kommer nog då.
0: Men var du, när du började, det var ju mycket på skola runt omkring. Var, ja. Det? Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du bara?
1: Det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Läskar då,
0: mm.
1: Och Bjärska.
0: Och Bjärska, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget. Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroller i Korgen, första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag fortade, alltså 57, då jag fortade Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungan där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det ble jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo en sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørke det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder har dere noe med eldre folk har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det stod jo fritt og jeg vet så så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i så voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kunne komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere vel dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og vårt henvis til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: kan. Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Det var jo mye...
1: Så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og var det tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86.
0: Oh.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Men, ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
0: Mm.
1: Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleiere och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommande kvar.
1: Ja, pengarna.
0: Ja.
1: På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium
0: i
1: mellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lurt att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förtjänst och du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, var det heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vad hon lär Maria är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. För mått, och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd till korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det tällde om...
0: Nej, nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är så du, det är ju utveckling, rivande utveckling, så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit ner någon text.
0: Nej, det syns som du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Zag Oldok Jerok ik met theater op je les gerannen?
1: Nei, det er ikke noen grunn for den. Vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen I Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes.
0: Så folk I området er interessert I å leke lesen det å gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang noen gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips. Ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halvtime.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan snart få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Kan jeg ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslinje, ja. Han lører på.
0: Det som livslinje. Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men han prøver, de noen dynge lapper, begge to, ja, både ja. Boen og en høn av to.
0: Ja, de har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som ei har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da, da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der jo greit nok med de der damene, men der hørte jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest I uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppen, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset. Og alle oss noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå da?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 minuter. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också, men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, just som Lloyd på banan, det känner han sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det känns fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut... Absolut, alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett i föreställning onsdag 21 juni. Klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: I 15, så har nu lite fartstid då. Det har jag.
1: Salgsjef, för där säljer de väl själva det här produkten.
0: Ja då, det gör det. Så vi följer upp mycket på stationen allt ifrån salg till HMS och såna ting och kom till korgen här är ju en fryd och en enkel jobb då för mig. För det görs en fantastisk god jobb här. Det ska de ha, Tom och alla hans ansatte.
1: Ja, jag är inte att det är populärt. Jag ser bra många trailer som är inom här så inte har några här och gärna som är med och tankar upp på.
0: Ja, men stationen här är väldigt komplett. Han har alla faciliteter ja. Från bobilturister, trailerchaufförer, cyklister. Han tar emot alla här och har är gott utstyrt för att hjälpa kunderna. Det är en populär station och fått ett gott rykte. Och det drar ju extra folk.
1: Och så har vi ju fått el.
0: El-laddestasjon, helt klart. Vi tar också vare på de kunderna.
1: Ja.
0: Det gör vi.
1: Men när det blir nog bara elbilar, för det blir med dig som salgschef, då kan du bara sätta hemma.
0: Nej, men då ska vi vaska de här elbilarna.
1: Ja.
0: Och så serverar vi mat till chauffören, så vi ska ta gott emot de också.
1: Ja.
0: Det ska vi göra.
1: Ja. Men det här är ju ett mässigt bra utvalg av sådana enkla bildelar, inte bildelar, men som tillbehör.
0: Ja då, det är ju ett autoriserat bilverkstad här.
1: Ja.
0: Så de gör ju allt ifrån att byta däck och lappdäck till att byta girkasse på bilen. Så.
1: Ja.
0: Så det är bara att komma.
1: Ja, jag har nog brukat börja. Men jag har ett bilmärke som inte behöver på verkstaden. Så jag ska inte nämna vilket märke det. Nej, men vi får bara säga lycka till vidare. Ja.
2: Tack.
1: Ja. Hopp du håller samma standard fortsatt.
2: Det ska bara bli bättre.